0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban, heerarka efmyada magaalooyinka qaar, facebooka, youtubeka, iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17ka juun 2026-ka. Afrikada barina saacaddu waxay ku beegan tahay 5:00 galabnimo oo goa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dagaal beeleed dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Hiiraan; caasimada Ruushka wajahday weerarkii ugu weynaa ee uga yimaada Ukrain tan iyo markuu bilowday dagaalka u dhexeeya labada dal; Maraykanka iyo Iiraan oo gaaray heshiis isafgarad oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya, tiyo ay taagan yihiin caqabado badan oo aan laysku soo hadal qaadin.
1: dabcan hadda waxyaabihii ay Maraykanka dalbanayeen badi meesha ma soo gelin, oo gantaalada Iiraan meesha ma soo gelin, oo meesha maaragtay dowladda Iiraan iyo xukunkoodii meesha ma soo gelin. Marka waxaa laga hadlay oon inta badan waxay Iiraan ay raadinaysay nuclearkana Iiraan marka hore waxay lahayd nuclear hubka ma rabna ee rayadan ka rabna.
0: Moranka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa kadib markii dad ay wadaneed madax martay oo Israa'iiliyiina ay ka soo horjeesteen xerar halkaasi horay loogu dhaqayay masjidka; gabdhaha xulka qaranka Soomaaliya ee da'dooda ka hooseysa 17 jiraduna waxay guul taariikhi ah ka gaareen kulan ay la yeesheen dhiggooda dalka Suudaan;
2: si caalami oo tartan 11 side ku horyaalkaga dumarka ah waxaa loo qabtay 5-20-kii loo soo bilaabay, hadda bilooyinka horaa loo soo gabagabeeyey, hal horyaale ciyaareen, horyaalka ugu horeeya ee gabdhihii ciyaareenna 10 kooxoodee ahaayeen, 10-kii kooxooda laga soo xulay.
0: qaramada midoobeena waxay ka dayrisay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha xilli koobka adduunku uu weli socdo ayaad meesha aan ka barnayn. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishukri Haybe Kilaas, anigoo Liban Cabdiwarsamaah ayaa idin dadihinaya. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo Xuseen Xasan Xuska.
3: mahadsanid Liban. xarumaha la socodka maraakiibta badda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 markab oo shidaalka qaada ay ka gudbeen marinka Hormuz kadib markii Iiraan iyo Maraykanku ay saxiixdeen heshiis isfaham oo ku saabsan joojinta dagaalkooda. kii ugu horreeyay ka gudba ayaa ahaa markab caalanka Faransiiska ku gooshaya oo sida gaaska dabiiciga 3 taangi oo calanka Sacuudiga wata ayaa ku xigay. heshiiska ayaa qodobada ku jira ay ka mid tahay in Tehraan ay furayso marinka halka Washington ay ka qaadayso xayiraadda dekedaha Iiraan. falanqeyaashu waxay tilmaameen in dagaalku uu muujinayo khatarta adduunka uu ku jiro marka uu ku tiirsan yahay hal marin oo muhiim u ah dhoofinta saliidda iyo gaaska. qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay 300% kadib saxiixa heshiiska Maraykanka iyo Iiraan, balse waxaa yimid dhaliilo ka imaanaya gudaha Maraykanka, gaar ahaanna madaxdii hore ee waddankaasi uu ka mid yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda Antony Blinken oo xusay Hormuz in ay horey u furnayd korintan dagaalku bilaaban. sidoo kale Mike Pence oo ku-xigeenka hore ee madaxweyne Donald Trump ahaana waxa uu sheegay in heshiisku uu ekaaday mid dabcin ah oo labada dhinacba ka yimid. laakiin wasiirka difaaca ee Trump Peter Hegseth ayaa sheegay in dagaalku uu dib u bilaaban karo haddii Iiraan aysan ka tanaasulin waxa ugu yaray hammigeeda hubka nuclearka. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa heshiiska ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana jimcihii lagu soo aragaday jimcaha beri lagu soo bandhigi doonaa deegaanka la yiraahdo Burgenstock ee Switzerland, iyadoo Iiraan iyo Maraykankuna ay ku biirayaan dhexdhexaadyaasha Pakistan iyo Qatar. muddada 6 maalmood ee lagu dhammaystirayo heshiiska waa la kordhin karaa haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan.

0: rabshado ayaa ka sii socda gudaha Lubnaan, inkastoo ay jiraan heshiis isfaham ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo dalbaya in la dhameeyo dhammaan colaadaha ka jira dhinacyada oo dhan. Saddex qof ayaa dhintay inta la og yahay kadib markii Israa'iil ay beegsatay magaalooyinka Kafar Tabnit iyo Zebdin, sida ay baahisay wakaaladda wararka qaranka ee dowladda hoos tagta. Israa'iil waxay sheegtay mid ka mid ah askarteeda lagu dhaawacay weerarkii Arbacada. Rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlay habeenimadii gobolka Nabatiya. Israa'iilna waxay sheegtay inay sii wadayso sii haysashada qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan. Wasiirka difaaca Mareykanka Peter Hegseth ayaa kulan ula yeeshay dhigiisa NATO ku sheegay in xubnaha Yurub ay si degdeg ah oo aan ka noqon lahayn u qaadayaan mas-uuliyadda ugu weyn ee difaacidda qaaradda. Waxa uu sheegay in Mareykanku dib u eegi doono ballanqaadkiisa NATO, islamarkaana wax ku biirintiisa ku xirnaan doonto in xulufada kale ay buuxiyaan dhammaan ballanqaadkooda. Hegseth waxa uu carabka ku adkeeyey in xulufadu ay hubiyeen baahiyaha caalamiga ciidamada Mareykanka, sida saldhigyada iyo xuquuqda duulimaadyada, isagoo sheegay in isbahaysigu uu yahay waddo labageysooda. Goorsii horreysay, xogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in qorshaha Mareykanka ee dhimista wax ku biirinta ciidanka jawaabta degdega uu dhaqan gelayo islamarkiiba. Madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu ku tilmaamay weerarkii ugu dambeeyey ee uu dalkiisu anarahda dowladdiisu ku qaaday warshadda sifeynta saliidda ee Moscow iyo bartilmaameedyo kale inuu jawaab u ahaa weerarada Ruushka. Ugu dambeynna, shaqaalaha dowladda Afghanistan ayaa u sheegay BBC in hadda kadib aan loo ogolaanayn inay shaqada la tagaan telefoonada casriga ee la yiraahdo smartphoneska, kadib xukun lagu soo saaray kaasi oo haatan dhaqan galay, waxaana lagu mamnuucay inay isticmaalaan shaqaalaha dowladda iyo militariga. Sarkaal ka tirsan Taliban ayaa sheegay in ujeedadu tahay in shaqaalaha aysan ka mashquulin shaqadooda. Liban
1: aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo noo warramayey. Hadda noo diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilaabay ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed ee ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Hiiraan. Haddaba waxyaabihii dagaalkani uu ka bilowday iyo sida ilaa hadda loo kala dhex galay dadkaasi waxaan ka waraystay wariyaheena BBC-da magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
2: Liban, dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba waxaa iska horimaadyo laga soo wariyey gobolka Jubbada Hoose. Warbaahinta Jubbaland waxay sheegtay in howlgalladaasi ay socdeen lixdii maalmood ee lasoo dhaafay, waxay sheegeen in militariga Soomaaliya.
1: Waan ka xunahay warbixintaasi Ibraahim Maxamed Aadan, dib aan ka soo dayn doonaa. Laakiin hadda magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa wajahaysa weerarkii ugu weynaa ee uga yimaaday Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka baaxadda leh ee u dhexeeya labada dal, iyadoo ku dhowaad 200 oo diyaaradood oo aan duuliya lahayn ay beegsadeen bartilmaameedyo ku yaala hareeraha caasimadda Ruushka, kuwaasoo sababay qiiq madow oo cufan oo cirka isku shareeray. Sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Moscow Andrei Vorobyov, oo garan 17 qof ayaa ku dhaawacmay gobolka Moscow weerarada lagu soo qaaday. Cabdiraxmaan Cali Dambiil ayaa noo haya faahfaahinta.
3: Libaano, ku dhawaad 1000 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee drones-ka loo yaqaan iyo 4 gantaal oo iyaguna nooca cruise-ka loo yaqaan ayaa ka mid ahaa hub Ukraine ka yimi oo 24 saac ee u dambeeyay ay Ruushku sheegeen inay kuwaas ka qabteen, halka qaarkoodna ay gudaha gaareenba. Weeraradaasi Libaano waxay sababeen in goob shidaal lagu kaydiyo oo ku taal gobolka Rostov ee koonfurta Ruushka la garaaco, halkaas hal qof ku dhintay. Waa weeraro madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku tilmaamay cunaqabateyn iyo iska caabin nooceeda masaafada dheer isaga gudubta, oo uu dabcan uga jeedo in weerarada fog ee ay Ukraine ku qaadayso gudaha Ruushka. Wuxuuna sheegay dhanka kale in la gaadhay waqtigii lasoo aftari lahaa dagaalkan, Ruushkuna uu haatan ku qasban yahay inuu qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed. Wuxuu sheegay in weerarka ballaadhan ee diyaaradahan duuliyaha lahayn ay jawaab u ahaayeen weerarka Ruushku toddobaadkii hore ku soo qaaday Kiev, kaas oo dab ka kacay goob diimeed oo muhiim ah oo dabcan wax ku dhaceen. Wuxuu sheegay in dagaalkani aanay ahayn mid ay weligood doonayeen haddii reer Ukraine yihiin, isla mar ahaantaana aanay u dulqaadan doonin in Ukraine kaliya gubato, hadday gubatana Moskana ay la guban doonto. 4 garoon diyaaradeed ee magaalada Moscow ee si ku meel gaara loo xidhay, halka in ka badan 500 oo duulimaad la baajiyey ama dib loo dhigay. in kastoo maamulka ruushku mamnuucayn in la baahiyo sawirada iyo muuqaalada ka dambeeya weerarada drooniska haddana 19 muuqaal ayaa Liban oo baraha bulshada lagu faafiyay kuwaas oo muujinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Moscow ku hoobanaya qarxiyana ay ka dhacayaan aagagga warshadaha ee dowladka magaaladaas Ukraine muddooyinkii dambe waxay adeegsanaysay xeelad ay markii hore ku direyso diyaaradaha drooniska oo sahaminaya si ay uga tumeelahay difaaciyada cirka ruushku ku badan yihiin iyo meelaha nugul ka hor inta aysan bilaaban weerarradeeda ay gudaha dalkaas ruushka ku beegsanayso in ka badan 4 sano ee barkadib markii ruushku bilaabay duulaankii buuxay oo Ukraine uu ku qaaday dagaalkan ayaa weli si xawli ah u sii socdaa goobaha hore ee jiidahana ayaana weli la isku hor fadhiyaa weerarada fafuga ee Ukraine ku beegsanayso Moscow iyo magaalooyinka kale ee ruushkuna waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda Zelensky ee uu sheegay in dagaalkani aanu Ukraine ku koobnaan doonin ee gudaha ruushkana la isku mudan doono dhanka kale Ukraine waxay sheegtay in Ruushku habeenkii xalay ahaa ku weeraray in ka badan 200 oo drone iyo gantaalo kuwa ballistic ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo shir kula leh hoggaamiyasha Koonfur Bari Aasiya magaalada Kazan ayaa weli ka hadlin weerarka ballaaran ee lagu qaaday Moscow. Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Andriy Zibiha ayaa qoraal uu ku daabacay barta X wuxuu ku sheegay su'aasha ugu badan ee ay maanta dadka reer Moscow is weydiinayaan waa maxaa xiga? Maxaa sadici kara? Wuxuuna intaas ku daray aan jawaabta u fududeeyay dalkiinu wuxuu bilaabay dagaal garadaraa oo ka dhana dalkayaga waxaanu sanado badan dilay shacabkeena hadda oo aad ogaateen waxa dhacayna Putin weydiiyaa goorta uu dagaalkan soo afjaray
1: adbu maasiin yahay Cabdiraxmaan Cali Dambi la kaadna la socotana waa BBC
4: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: heshiis ay gaareen Mareykanka iyo Iran oo lagu kordhinayo xabajoojinta u dhaxaysa labada dal ayaa la saxiixay isla markaana waxa hadda si rasmi ah u dhaqan galay sida uu xaqiijiyay sarkaalka tirsan aqalka caada isabgaradka labada dhinac madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u saxiixay heshiiskan intii uu ka qayb galiyay shirbada heedka G7 ee ka socda magaalada Evian-le-Bain ee dalka Faransiiska heshiiskan ayaa la filayaa inuu dib u furo marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz qodobadiisana waxyaabaha ku jira waxaa noo soo indhaindhayay isla markaan warbixinta noogu diyaariyey Farax Lamaane
5: qodobka koowaad ee heshiiska wuxuu xusayaa in Mareykanka iyo Iran ay ku dhawaaqi doonaan si degdeg ah oo joogto ah joojinta howlgallada military ee dhammaan dhinacyada ay ku jirto Lubnaan marka la eego dhinaca Mareykankana Trump waxa uu sii kordhiyay walaaca laga qabo in howlgallada military ee Israa'iil ee ka dhanka Hezbollah ay uga sii daraan heshiiska Iran qodobka labaad waa ixtiraamka arrimaha gudaha qoraalka dokumentiga oo si toosa loogu akhriyay warfidiyeenada markii ay waceen saraakiisha Mareykanka ayaa xusaya in Mareykanka iyo Iran ay ixtiraamayaan madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee midba midka kale qodobka saddexaad muddo 6 maalmood ah oo la kordhin karo ayuu dhigayaa marka loo eego qodobka saddexaad ee dokumentiga Mareykanka iyo Iran waxay ballan qaadayaan inay ka wada xaajoodaan oo ay ku gaaraan heshiiska madanbeysa ugu badnaan 6 maalmood inkasta oo waqtigaasi la kordhin karo iyada oo markaasi la raacayo ogolaanshaha labada dhinac qodobka afaraad waa joojinta xannibaadda Mareykanka marka heshiiska is-afgaradka la saxiixo Mareykanku waxa uu bilaabi doonaa inuu meesha ka saaro xannibaadda badda iyo wax kasta oo waxa la yiri carqaladayn kara dekedaha Iran sida uu qodobka afaraad dhigayo qodobka shanaadna waxa uu ku saabsan yahay marinka Hormuz qayb ka mid ah heshiiska ayaa xusaysa in marka la saxiixo heshiiska is-afgaradka ah Iran ay sameyn doonto qabanqaabo iyadoo adeegsanaysa dadaalkeeda ugu wanaagsan baa la yiri si ay u ogolaato in maraakiibta ganacsiga ay si badbaado leh uga gudbaan marinbiyoodka Hormuz qodobka lixaad waxa weeye lacagta dib u dhiska Iran qodobkan lixaad ee is-afgaradka ayaa sheegaya in Mareykanka iyo saaxiibada gobolka ay sameyn doonaan qorshe sugan oo labada dhinacba lagu heshiiyey oo ku kacaya ugu yaraan 300 oo bilyan oo dollar oo loogu talagalay dib u dhiska iyo horumarinta dhaqaalaha ee Iran qodobka toddobaadna waxa uu ka hadlayaa soo afjaridda cunuqabateynta Mareykanka waxa la yiri waxa uu joojin doonaa dhammaan cunuqabateynta dhaqaale ee ka dhanka ah Iran oo ay ku jiraan kuwii lagu daray go'aannada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo kuwa uu Mareykanku keligiis fuliyo qodobka sideedaadna waxa uu ka hadlayaa hubka nukliyeerka ah waxaana uu dhigayaa in aanu jiri karin hub nukliyeer oo Iran ay haysato Iran waxay ogolaatay inaysan samaysan ama soo iibsan hubka nukliyeerka waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen inay la tacaalaan uraniumka la tanaadiyay ee Tehran ay hore u haysatay habka loo maareynayo ha yeeshee ee maadooyinkaasi ma aha kuwa cad qodobka 19aad waxay ku saabsan yihiin ismariwaaga labada qaybood ee soo socda ee heshiiska ayaa waxay qeexayaan baa la yiri in Mareykanka iyo Iran ay ku heshiiyaan xaaladda barnaamijkeeda nukliyeerka inta lagu jiro waqtigan ilaa iyo uraniumka la tanaadiyo.

0: lagala tacaalayo ficil ahaana tani waxa ay la macno tahay in maraykanka aanu ku soo rogi doonin cunaqabateyn cusub iiraan. qodobka 12-aad waa lacagaha la xanibay. qodobkan waxa uu caqabad weyn ku noqday wadaxaajoodka. iiraanna waxa ay muddo dheer ku adkaysanaysay in hantideeda la xayiray loo sii daayo. qodobka 12-aad ee dokumentiga waxa uu xusayaa in maraykanka uu ballan qaadayo inuu si buuxda u diyaariyo lacagaha la xayiray ama la xadiday marka dokumentigan MOU-ga ah la saxiixo iyo in habraacyada lagu heshiiyo inta lagu jiro gorgortanka. qodobka 12-aad ilaa qodobka 14-aad waxa ay ku saabsan yihiin kormeerka iyo wadaxaajoodka ugu dambeeya. qodobadan ugu dambeeya ee dokumentiga waxa ay qeexayaan sida uu heshiisku u dhacayo. waxa ay sheegeen in maraykanka iyo iiraan ay dhisi doonaan qaab farsamo si ay ula socdaan dhaqangalka heshiiska is-afgarad iyo u hoggaansanaanta heshiiska mustaqbalka, inkastoo aan la ogeyn sida ay tani u ekaan doonto ficil ahaan. intaa kadibna, marka heshiiska is-afgaradka ah la saxiixo oo la bilaabo dhaqangelintiisa, maraykanka iyo iiraan waxa ay bilaabi doonaan wadaxaajood heshiis kama dambays ah. ugu dambeyntiina, is-afgaradku waxa uu qeexayaa, baa la yidhi, in heshiiska ugu dambeeya lagu ansixin doono qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa. haddaba is-afgaradka ee maraykanka iyo iiraanku ku dhawaaqeen arbacada wuxuu horseeday in dib loo furo marinka Hormuz, wuxuuna sidaas u noqonayaa gorgortan adag oo dhex mara labada dal si loo gaaro heshiis dhammaystiran oo ku saabsan inta badan arrimaha kale ee labada dhinac isku hayaan. laakiin wuxuu ka tegay qodobadii ugu waaweynaa ee muranka dhaliyey iyagoo weli aan xal loo helin, wuxuuna sii kala fogeeyey dalo horey xulufo u ahaa. haddaba heshiiskan waxyaaba uga dhigan yahay dhinacyada uu quseeyo iyo sida looga falceliyo, waxaan ka waraystay cabdulaahi sheekh oo sida ula socday.
2: heshiiskani waxa uu u muuqdaa in maaragtay aad u tixgeliyey waxyaabihii ay iiraan dalbanaysay xitaa 2-7 kadib dagaalka markuu socday oo dadaalada ay bilowdeen. iiraan waxay codsatay in cunaqabateynta laga qaada, waxay codsatay in magdhow laga siiyo dagaalka lagu soo qaado ee gardarada ay ku tilmaantay. marka magdhowdii waxaa loo bedelay, magacaa loo bedelay oo waxaa laga dhigay lacag maalgashi ah oo 300 bilyan ah. lacagtii ka xayirnaydna waxaa la sheegay in loo soo dayn doona. marka waxaay muujinaysaa marka in dabcan haddee waxyaabihii ay maraykanka dalbanayeen badi meesha ma soo gelin, oo gantaalada iiraan meesha ma soo gelin, oo meesha maaragtay dowladda iiraan iyo xukunkoodii meesha ma soo gelin. marka waxaa laga hadlay un inta badan waxay iiraan ay raadinaysay nuclearkana iiraan marka horeba waxay lahayd nuclear hubka ma rabna ee rayadan ka rabna, waana la eegayo hay-adda maaragtay tamarta maaragtay adduunida ayaa eegaysay, haddana meeshii bay ku noqotay. marka waxaa muuqata wajigabax iyo maaragtay jab inuu ku yahay Maraykanka iyo Israa'iil oo weliba hadda go'doon ah oo ayada hadda wadahadallada aan qayb ka ahayn. marka dabcan waa heshiis u danaynaya Iiraan oo markii si guudmar loo eega Maraykanka iyo maaragtay iyo Israa'iil aan dan u ahayn, oona muujinaya in Israa'iil in Iiraan ay maaragtay ay weli dowlad ahaan u jirta, inkastoo dagaal ballaaran lagu qaaday in quwadda adduunkana isbedelayso oo Maraykanka xaaladiisa maaragtay ay sida hore ahayn wadamada khaliijka oo Maraykanku isku hadlayn jiray, difaaca Maraykankana haatan hirigirig ay galeen oo ay ka fakarayaan maaragtay qaabkii kale isku difaaci lahaayeen oo Maraykanka isku hadlayn karin.
1: cabdullaahi, marka la eego dagaalkan socday muddada ilaa 3 bilood oo khasaare badan kala gaaray labada dhinac, maraykanku muxuu ku bedeshay heshiiskaasi oo dhinaciisa la dhihi karaa way u qabsoomeen?
2: Maraykanka waxa ugu weyn oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxay tahay siyaasadda gudaha dhibaato weynna ka haysatay inuu dagaalka sii socda, dhaqaalihii adduunka oo maaragtay saameyn uu ku yeeshay, dhaqaalihii Maraykanka uu saameyn ku yeeshay. marka guusha keliya ee Donald Trump uu haatan ka sheegan kara waa in heshiis la gaaro, taas laftarkeeda guul u ah Maraykanka oo dagaalkii lasoo afjaray. maxaa yeelay wajigabax uu ku ahaa inuu dagaalka sii socda, muddo dheer uu qaatay dagaal muddo dheer socdo, Iiraan ahna danta Maraykanka kuma jirin siyaasad ahaan. doorasho ayaa loo socdaa oo doorasho maaragtay waqtiga tan loo yaqaano dhexda laga qabta doorashada madaxtooyada labada madaxweynaha intaan la gaarin midda dhexda ah labada sano oo mar la qabta ayaa kusoo socota. marka iyaga way isfurdaaminayeen oo doorashadaas iyo qaabkaas ay ka fikirayaan, laakiin waxa keliya oo kale oo ay sheegayaan ay ku naaloonayaan waa in Iiraan ay ballan qaaday in hub nuclear aanay samaynaynin, taasna Iiraan horey u ballan qaaday. waa kii hogaamiyihii hore ee Iiraan ee la dilay, isagana uu dhahay annaga nuclear hub ma samaysanayno. marka labadaas arrinaa ugu waaweyn hadda Maraykanka waxa ay sheegayaan.
1: dhanka Israa'iil oo xulufo kula ahayd Maraykanka duulaankaasi, waxaad moodaa inaan wax badan telegreen ee nabada hadda la kala qaadanayo marka maxay uga dhigan tahay Benjamin Netanyahu iyo culki
2: Benjamin Netanyahu waxay uga dhigan tahay in Mareykanka isagii aanay isku si wax u eegaynin markaan ka hadlayno bariga dhaxa maxay yeleey wada hadalada laga ma qayb gelinin heshiiskii inkastoo isaga uu ka goos qaninsana haddana waa la ansixiyay maaragtay Lubnaan lagu soo daray hawlo fara badan ayaa jira aan maaragtay aan sheegayna marka hawshaas marka ay Israa'iil hawl adag ay ku tahay marka
1: hadaba maadaama Israa'iil ay kaalin weyn ku lahayd dagaalka garitaankiisi hore isla markaana la leeyahay Mareykanka ayada ku qalqaalisay ka baqnaasheeda ay ka maqan tahay miiska wada hadalka iyo arrimahan aan ognahay in Iran iyo xasaasiyadda ay ka qabto duulanka lagu hayo Lubnaan ma kula tahay heshiiskaasi inuu miro dhali karo
2: dabcan Lubnaan heshiiskii ku jirta Iranna Israa'iilna heshiiska ka goos qaninsan tahay waa waxyaabaha halis gelin kara heshiiska fulintiisa in Israa'iil ay ku qaado weerar oo Iran ay weerar bilowdo marka hase yeeshee dabcan Mareykanka iyo Israa'iiliyiintana way wada hadlayaan waxaana jirta qaabab fara badan oo gacmaha Israa'iiliyiinta bacdin garbadub loo qaban karo oo laga celin karo waxyaabaha qaar marka waan arkaynaa maalmaha soo socda laakiin arrinta kaliya ee heshiiska halista ku ah ee burburin karta waa Lubnaan iyo Israa'iil dagaalka ka dhaxaya oo Iran haddii ay soo faragashato heshiiskana uu ku jiraa marka laakiin taas waa ka warsugaynaa maalmaha soo socda
1: kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh oo ah falanqeeye arrimaha gobolka Bariga Dhexe si hoose ula socda oo igu warramayay in heshiiskii Mareykanka iyo Iran kale gaareen iyo dalalka isku arkay in aan laga qayb gelin iyo waxyaabaha ka halaabi kara halkaan nagala socotaana waa BBC imikara dhegeystayaal sidii horantii idaacaddaba aan idinkugu sheegay ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay degmada Jarlaqsi ee gobolka Iran haddaba dagaalkani waxa uu salka ku hayo iyo sida looga falceliyayba waxaan goor dhaweed kala sheekaystay wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aden
3: liban waa maadsantahay dagaalkan wuxuu soo bilowday shalay gelinkii dambe wuxuuna socday ilaa maqrinimadii wuxuu mar kale isaga kadib u bilowday afartii aroornimo isagoo soo gaaray ilaa toddobadii aroornimo milishiya beeleedyo iska soo horjeeda ayuuna dagaalkaasi ku dhexmarayay galbeedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Iran liban oo dagaalkan wuxuu ku bilowday baa la yiri kadib markii kufsi loo geystay laba gabdhood oo deegaanka ah kufsiga ayaa u kala dhacay markii hore dhalinyaro ayaa waxaa la sheegay in ay kufsadeen gabar deegaanka ah deetana reerkii gabadha lagu kufsaday waxay ka dalbadeen odayaasha reerkii wiilasha wax kufsaday in la keeno raggii kufsigaasi geystay laakiin muddo ku qaadatay deetana reerkii kale wiilal ka tirsan ayaa iyana waxay sameeyeen inay gabar kale kufsadaan iyagoo waliba markii dambe muuqaal intii ka duubeen geliyay baraha internetka ee wax la isugu diro taasoo aad uga caraysiisay reerka kale waxaana halkaas ka bilowday iskoorimaad u dhexeeya milishooyinka qabaailka ee degan xaafadda galbeedka ee magaalada Jalalaqsi ila kala duwan waxay BBC da ugu sheegeen in dagaaladaasi ay ku dhinteen ugu yaraantii shan qof dhaawacuna uu inta ka badan yahay laakiin waxaad moodaa in tan iyo saaka xaaladu degan tahay waxaana dhinacyadu ay sameynayeen hub urursi tan iyo galinkii dambe ee shalay Liban
1: Ibrahim ma jira in la hadal cid kala dhex gashay labada dhinac ee dagaalamaya
3: Liban ha ciidamada midowga Afrika ee saldhiga ku leh galbeedka degmada Jalalaqsi gar ahaan ciidamada ka socda wadanka Djibouti ayaa markii dambe soo kala dhexgalay milishooyinka qabaailka ee ku dagaalamaya xafada galbeed ee degmada Jalalaqsi saraakiil ka socotay ciidamada Djibouti ayaa dhinacyada u sheegay in aanay xabad dambe isku riti karin isla markaana ay dhexdooda soo istaageen iyagoo ugu baaqay odayaasha deegaanka in ay arintan xal ka gaaraan isla markaana si degdeg loo xaliyo khilaafkii markii horeba keenay arintan oo ah kufsiga gabdhaha saraakiishaasi waxay kaloo sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay kala dhex galaan milishooyinka qabaailka halkaasi degan mar aan weydiiyey dad ku sugan Jalalaqsi sababta gudoomiyaha degmada iyo aanay u soo dhex gelin xisadda aanay uga qayb qaadan halkeed waxay ii sheegeen in beelaha beel ka mid aanay ku qanacsanayn dhexdhexaadnimada maamulka degmada sidaa daraaddeedna aanay ku kalsooneyn taasina ay keentay in ciidamada midowga afka gaar ahaan ciidamada waddanka Jabuuti saraakiishooda hoggaaminaysa in ay soo dhex galaan arinta isla markaana khilaafkooda la dhameeyo. Libaano marka laga soo tago kufsiga iskahorimaadkani uu keenay ka hor labada reer dhowr jeer hore ayay ku dagaalameen galbeedka degmada Jallaqsi iyo tuulooyin hoostaga degmada iyagoo dhowr jeer oo hore

0: tirada ah isaga dildilay laakiin waayadii dambe waxaad moodaysay in xaaladoodu deganeed laakiin kufsigan ugu dambeeyey ayaa keenay inay mar kale fooda istaraan milishooyinka qabaa'ilka ee degan xaafadda galbeed ee degmada jalal aqsiliba.
1: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho naga soo waramaa Ibraahim Maxamed Aadan oo iga warramayey dagaalo beeleed ka dhacay degmada jalal aqsi ee gobolka Hiiraan. Haatana Eritrea, wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Eritrea Maxamed Cabdulsalaam Babakir ayaa ku sheegay warbixintii sanadlaha ahayd ee xuquuqda aadanaha ee Eritrea uu ka soo diyaariyey in xaaladda halkaasi ka jirta aysan hagaagin. Wuxuu sheegay in xaaladdu ka sii darayso. Warbixintu waxay sheegtay in xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee nidaamsan ee dalkaasi ka jira ay yihiin kuwo sare u kacaya. Dhanka kale, dajiraha Eritrea ee qaramada midoobay Sofia Tasoma Maryam ayaa khudbadu ka jeediyey Jeneva wuxuu si buuxda u diiday warbixintan. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
2: Safiirka ayaa sheegtay in warbixintu ay tahay mid khaldan oo aan si madax bannaan loo xaqiijin islamarkaana aan la xiriirin xaqiiqooyinka dhulka ka jira. Warbixinta wakiilka gaarka ayaa sheegtay in dowladda Eritrea aysan qaadin wax tallaabo ah oo lagu hagaajinayo adeega khasabka ee milatari kaasi oo dadka geliyey dhibaato culus. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay in bilihii Luuliyo, Agoost iyo Diseembar ee 2025 ay ka dhaceen saaritaano xooggan oo laga fuliyey gobolka Koonfureed, tusaale ahaan deegaanka Saganeti. Shaqada khasabka ayaa dhallinyarada ku abuureysa cadaadis dhaqaale iyo bulsho oo xooggan. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in dhallinyaro Eritreyaana la dilay meeshii ay ku sugnaayeenna la gaari waayey sababo la xiriira dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigre. Ambassador Sofia Tesfa Mariam waxay sheegtay in adeega khasabka uu yahay xuquuq qaran oo lagu dhisay xeerka tirsigiisu yahay 82,995. Ujeedadiisuna ay ahayd ilaalinta midnimada iyo amniga dalka. Waxay sheegtay in sababta adeegu uga dheeraaday muddadii sharciyeysneyd ee 18 bilood ay tahay hanjabaado joogto ah oo amni dabadeeda iyo khilaaf gobolka. Warbixintu waxay ku tilmaantay xarig sharci darro ah iyo jirdil Eritrea ka dhex jirta inay yihiin kuwo baahsan oo nidaamsan, iyadoo ka digtay in loo aqoonsan karo dembi ka dhana aadanaha. Daryeelka aan bini aadanimada lahayn ee baahsan iyo kuwo nidaamsanba waxaa weheliya xarigo sharci darro ah iyo jirdil culus, waxayna noqon karaan dembi ka dhana aadanaha, ayaa lagu yiri warbixinta. Maxabiista waxaa lagu hayaa qolal kulul oo aan hawo fiican lahayn, gaar ahaanna xabsiga la yiraahdo Waaya, waa warbixinta sida lagu sheegay. Bulshooyinka diimaha ayaa sidoo kale dhibanayaal u noqday cadaadisyadan, isagoo intaa ku daray in bishii Luuliyo 2025 laba hogaamiye oo muslimiin caan ahaa, Sheekh Aadam Shaaban iyo Sheekh Xasan Shaneti, la waayey. Waxaa xusay in 8 hogaamiye kaniisadeed oo kale ay ku jiraan xabsi adag in ka badan 20 sano. Si kastaba ahaatee, dowladda Eritrea waxay dhaleecisay warbixinta oo ay ku sheegtay mid aan ku salaysnayn ilo cadaalad ah, waana kuwa aan la xaqiijin. Ambassador Sofia waxay sheegtay in wakiilka gaarka uu iska indhatiray guulaha dalkooda ka jiray waxbarasho, caafimaad, amniga, cuntada iyo kaabayaasha la xiriira iyo horumarada bulshada, islamarkaana uu baalmaray awooddiisa isagoo doonaya inuu ku qanciyo dalalka Afrika ee ka soo horjeeda warbixintiisa. Warbixinta wakiilka gaarka waxay sheegtay in hababka istaraatiijiga ee dowladda Eritrea ee xakamaynta dadka ay yihiin kuwa xuduud ka baxsan, iyadoo Eritreana lagu khasbo inay saxiixaan foomam laga qoomameeyo iyo inay bixiyaan 200% canshuur dib u dhis si ay ugu helaan adeegyada safaaradda ee dibadda. Waxay tiri dowladda Eritrea iyadoo adeegsanaysa hay-ado nidaamsan oo istaraatiiji ah waxay ku shaqaynaysaa inay xakamayso siyaasadda muwaadiniinteeda iyo kuwa qurba joogta ee dibadda. Kooxo dowladda lala xiriiriyo sida Eribalad ayaa loo adeegsadaa cabsigelinta iyo kicinta rabshadaha ka dhanka mucaaradka iyo ka howlgalaya dibadda sida Jarmalka. Eritrea waxay ilaalisay madax bannaanideeda, waxay hubisay xasiloonida bulshada, waxayna bixisay adeegyo dadweyne inkastoo ay jiraan 10 sano oo dagaal, cunaqabateyn iyo cadaadis dibadeed oo saarnaa, waa sida safiirku ay sheegtay.
1: Aad buu mahadsan yahay. Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa oo noo soo jeedinayay warbixinta la xiriirta dalka Eritrea oo loo haysto ama lagu eedeynayo inuu meel uga dhaco xuquuqda aadanaha islamarkaasina tacadiyo badan uu geysto. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa BBC. Goordha waxaa idin soo gudbin doonaa warka.

0: oo rugal celisa, laakiin waxaa naga xasuusinaya in dadka haysta amaba heli kara internetku aan halkaasi si weyn u joogno baraheena bulshada facebooka, instagramka, iyo weliba tiktok hadda nagu soo biiray ayaa sheekooyin kala duwan oo maqal iyo muuqaal leh aad ka dheehan kartaan. Sidoo kale dadka wararka xiiseeya waxa ay naga daalacan karaan boggeena internetka ee bbcsomali.com, halkaasoo sheekooyinkan aan idin soo tabinayno iyo qaar kaleba aad ka heli kartaan. Haatana dhegeystayaal, saacadda waxay ku sii siqaysaa 5:00 PM. waa xilligii aan hadahaaga kule idiin soo gudbin jirnay warkii dunida oo rogaal celisa. Mar kale waxaa la diyaaraa oo garabkayga fadhiya Xuseen Xasan Xuska.
1: xarumaha la socodka maraakiibta badda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 markab oo shidaal ka qaada ay ka gudbeen marinka Hormuz kadib markii Iiraan iyo Mareykanku ay saxiixeen heshiis isfahama oo ku saabsan joojinta dagaalka. Kii ugu horreeya oo ka gudba ayaa ahaa markab caalamka Faransiiska ku gooshaya oo sida gaaska dabiiciga ah, waxaa xigay 3 taangi oo caalamka Sacuudiga iyaguna ku gooshayay. Heshiiska ayaa qodobada ku jira ay ka mid tahay in Teheraan ay furayso marinka halka Washingtonna ay ka qaadayso xayiraadda dekedaha Iiraan. Falanqeyaashu waxay tilmaameen in dagaalku uu muujinayay khatarta adduunka ka jirta marka uu ku tiirsan yahay hal marin oo muhiim u ah dhoofinta saliidda iyo gaaska. Qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay kadib 3 kadib saxiixa heshiiska Mareykanka iyo Iiraan, balse waxaa ka mid yihiin heshiiskaasi dhaliilo gudaha Mareykanka gudahooda ayaa soo baxayay saacadihii u dambeeyay. Wasiirka difaaca Trump Peter Hegseth ayaa sheegay in dagaalku dib u bilaaban karo haddii Iiraan aysan ka tanaasulin waxa ugu yeeray hamigeeda hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Iiraan oo isla arrintaasi ka hadlaya waa Mas'uud Bezekshan ayaa waxa uu heshiiska ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana Jimcaha lagu soo bandhigayaa Burgenstock oo Switzerland ah, iyadoo Iiraan iyo Mareykankuna ay ku biirayaan dhexdhexaadiyaasha Pakistan iyo Qatar. Muddada 6 maalmood ee lagu dhammaystirayo heshiiska waa la kordhin karaa haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan, ayuu yiri. Rabshado ayaa ka sii socda gudaha Lebanon, inkastoo ay jirto heshiis isfahama u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo dalbaya in la dhammeeyo dhammaan colaadaha ka jira dhinacyada oo dhan. 3 qof ayaa dhintay kadib markii Israa'iil ay beegsatay magaalooyinka Kafar Tabnit iyo Zabdiin, sida ay baahisay wakaaladda wararka qaranka ee dowladdu ay leedahay. Israa'iil ayaa sheegtay mid ka mid askarteeda lagu dhaawacay weerarkii Arbacada. Rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlay habeenimadii gobolka Nabatia. Israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadayso sii haysashada qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan. Wasiirka difaaca Mareykanka Peter Hegseth ayaa kulan uu la yeeshay dhigiisa NATO ku sheegay in xubnaha Yurub ay si degdeg ah oo aan ka noqod lahayn u qaadaan mas-uuliyadda ugu weyn ee difaaca qaaradda. Waxaa goorsii horreysay xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte uu sheegay in qorshaha Mareykanka ee dhimista wax ku biirinta ciidanka jawaabta degdega ah uu dhaqan gelayo isla markiiba. NATO isbahaysi xoogan ah waxaa dhankeeda ay ka filaysaa in Mareykanka isku waafaqaan habka wax ku biirinta ama dhaqaalaha ay laga qayb qaato isbahaysigaasi. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku tilmaamay weerarka ugu dambeeyay ee Ukraine ay ku qaado warshadda sifaynta saliidda ee Moscow iyo bartilmaameedyo kale inay jawaab u ahayd weerarada Ruushka ka imaanaya. Waxa uu carabka ku adkeeyay waa madaxweynaha Ukraine muhiimadda ay leedahay in dadka Ruushku ay bilaabaan inay dareemaan in madaxweynahoodu uu dagaalka wado, khasaaruhuna uu gaarayo shacabka. Waxa uu sidoo kale sheegay inay tahay jawaab ku aadan weerarada Ruushka ee Kiev iyo Bijirilska Lavra. Weerarka Ukraine waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee lagu qaaday Moscow intuu socday dagaalka, isagoo sababay dab weyn oo ka kaca warshadda Kobotnaya. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in 17 qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan 2 caruur. Habeenkii Ruushku mar kale waxa uu duqeeyay dhowr gobol oo Ukraine ah. Ugu dambeynna, shaqaalaha dowladda Afghanistan ayaa u sheegay BBC in aan hadda kadib aan loo ogoleyn inay shaqada ay la tagaan telefoonadooda casriga ee la yiraahdo smartphoneska kadib xukun laga soo saaray oo dhaqan galay oo lagu mamnuucay inay isticmaalaan shaqaalaha dowladda.

0: iyo kuwa militarigaba. Sarkaal ka tirsan Taliban ayaa sheegay ujeedadu inay tahay in shaqaalaha aysan ka mashquulin shaqadooda.
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo warkii Rugal Celis noo marinayey. halka nagala socotaana waa b b c. weli waxaa noo soo socda qodobo xiiso leh oo ay ka mid yihiin
2: Masjidul Aqsa ama Alqudus guud ahaanba boqol masjid oo ku taala oo ka mid yahay masjidka Al Aqsa barakeysan ayaa waxaa hadda gacanta ku haya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dalka Jordan.
1: waa masaajidada ku yaalla magaalada Quduusta barakeysan, gaar ahaan Masjidul Aqsa oo loo dardaarinayo kadib markii kooxo macangegiina amaba xag jira oo Israa'iiliyiinaha ay sheegeen in masaajidkaasi iyaga gacanta loo geliyo. waa maqli doontaan, laakiin marka hore gabdhaha xulka qaranka Soomaaliya ee da'dooda ka hooseyso 17 jirada ayaa guul taariikhiya ka gaaray dhiggooda dalka Suudaan kadib markii 82 ku suuldareen kulan ka tirsanaa tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA loo yaqaano oo ka dhacay magaalada Dar es Salaam ee waddanka Tanzania. haddaba waxaana sida ciyaaraha u dhaceen iyo guud ahaanba gabdhahaasi sida loo diyaariyey baan ka wareysanay Daadir Amin Cali oo ah tababaraha xulka gabdhaha kubadda cagta ee da'dooda ka hooseyso 17 jirada ee Soomaaliya. wuxuuna u waramay Adan Maxamed Cabdi Saalamin.
3: waxaan rabaynaa ugu mahadcelinaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba noo fududeeyay maanta in calanka Soomaaliyeed in la soo qaado mas-uuliyaddiisa wax sahlan ma ahan. aadan noo farxad gelinaysa annagoo mas-uulka ah magaca Soomaaliyeed inaan soo qaadno maanta Tanzania. waxaan ku joognaa tartan aan uga qayb gelinay tartanka SACAFA Women Championship. waxaa ciyaarnay ciyaartayna ugu dambeysay 8-2 oo taariikhda markii ugu horreysay oo maxaa la yiraahdaa guul oo gabdho ay keenayaan oo haddana markii ugu horreysay ciyaaraya kubadda cagta ah. wax walba waxa waaye wax badan annagoo waqti ku helin ah haddana taariikh fiican oo Soomaali la miilaabaan ah aan sameynay. ilaa ugu mahadcelina marka xigtana xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta.
4: ciyaartan ciyaaro miyaa ka horreeyey bal faahfaahinaga sii haddase maxaa idii harsan?
3: horta runtii ciyaarahan waxay dhacaan sanad walbo. gabdhaha waxa waaye markii ugu horreysay taariikhda ay ka qayb galayaan gabdhaha Soomaaliyeed hore waxaa u ciyaari jiray oo macnaha tartankan gabdho kale ka qayb geli jiray wadamo kale oo gabdhaha matalayaan. hore waxaa u ciyaarnay laba ciyaar oo hore ugu ciyaarnay Tanzania iyo Kenya waa guul dareysanay because of gabdhaha Soomaaliyeed waa markii ugu horreysay ee tartan caalami ay ka qayb galaan oo official ah. ciyaaruhu dee waqti waaye arag badanna u baahan yahay. Soomaaliyana sidaad xaaladda la ogyahay hal sano hadda lasoo dhaafay ciyaareen. marxalada ay ku ciyaareenna wuxuu ahaa marxalad aad u adag. alxamdulilah wayna soo gudbeen. maantana daafaha caalamka ay soo istaageen. waxay la ciyaareen ciyaartii koowaad Tanzania, ciyaarta labaadna waxay la ciyaaray Kenya, maantana waxay ciyaareen ciyaarta ugu dambeysay. wadan waxaa ka qayb galay 8 wadan, laba gruub ay ahaayeen. marka maanta hadda Kenya iyo Tanzania waxay ciyaarayaan World Cup ka ciyaarayaan oo 10 sano iyo 15 sano oo khibrad waxay leeyihiin kubadda cagta ah. annagana sanadka ugu horreeya aan ka qayb galnay. marka alxamdulilah guusha ugu horreysay iyo sanadka ugu horreeya aan ka qayb galayno ay waxbeen noogu dhigan tahay alxamdulilah.
4: maadaama labadii kulan ee hore ee laydinka soo badiyey kulankan guusha ah macnaheedu waxay tahay marka inaad harteen inkastoo aad guul weyn aad gaarteen.
3: haa, tartanka waa ka harnay laakiin guul aan gaarnay oo loo malaysa karin in Soomaali halka ay soo gaari karto.
4: bal waxaad iga warantaa inaad sawir naga siiso heerka gabdhaha kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliyeed, goorta la aasaasay, iyo bal heerkooda iyo ciyaarahooda iyo xaaladahooda sida ay tahay.
3: gabdhuhu waa ciyaari jireen xaafadahooda iyo maxaa la yiraahdaa qof walba hamigiis meeshuu asi karo ka sameyn jiray. marxalada Soomaaliyeed waa iska ogtahay. si sax ah ciyaaruhu oo gabdhuhu wuxuu aad u bilaabay 5-20-kii laakiin 4-20-kii dhammaadkeeda waxaa looga qabtay tartan futsal ah si caalami oo tartan 11-side ku horyaalkaga dumarka ah waxaa loo qabtay 5-20-kii loo soo bilaabay. hadda bilooyin ka hore loo soo gabagabeeyey hal horyaal ay ciyaareen. horyaalka ugu horreeyay ee gabdhihii ciyaareen 10 kooxood ay ahaayeen, 10-kii kooxood laga soo xulay. markii ugu horreysay horyaalka hal sano ciyaareen, halka sano ee laga soo xulibaay qaabahaasi kusoo kala baxeen gabdhihi 6 bilhoryaal u socday oo xiriirka Soomaaliyeed uu qabtay.
4: waa tahay in labadii kulan ee hore aydan badin oo kulankan aad si weyn u guuleysataan, maxaa sabab u ah ayaa la dhihi karaa?
3: horta laba shay ayaa sabab u ah. gabdhuhu waaye aragnimo ma haysan, waa markii ugu horreysay intay soo baxaan.

0: kordhin kartaa mustaqbalka ciyaaraha soo socda?
1: Horta jaanis kan jaanis weyn oo u baahnaa in loo abuuro gabdhaha Soomaaliyeed, because of gabar walba Soomaaliya oo maanta meel walba ay dunida ka joogto, qaarad walba ha ka joogto, waxay aaminsanayeen markii hore inaysan qaban karin ama samayn karin, laakiin maanta way sameeyeen. Dunyadan hadda ayagaa labada hayaa guushii maanta ay gaareen. Waxaan aaminsanahay marka haddii la joogteeyo oo hadda maxaa lahaa isheeg hamigooda iyo riyadooda iyo rajadooda sidaan loosii wado oo tartamadii iyo joogteynta qaranka iyo howlihoodiis loosii wado, wax badan inay keeni karaanan aaminsanahay insha allah.
2: kaasi wuxuu ahaa Daadir Amin Cali, tababaraha xulka gabdhaha kubadda cagta Soomaaliya ee da-doodu ka hooseyso 17 sano oo warramaya Aden Maxamed Cabdi Saalimiin. Muran ayaa ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus kadib markii dadka wadaniyadu madax martay ee dhanka xagjirka u janjeera ee Israa'iil ay ka soo horjeesteen xeerar masaajidkaas horay loogu dhaqi jiray. Dadkan ayaa doonaya inay halkaasi ka dhisaan macbad weyn oo diinta Yuhuudda ah laguna cibaadaysto, oo ay ku bedelayaan masjidkan oo 1400 oo sannada lasoo dhaafay ay ku cibaadaysanayeen dadka muslimiinta. Haddaba taariikh masaajidkaas oo kooban iyo cidda hadda gacanta ku haysa waxaan ka wareysanay Dr. Xasan Albasri oo baraka jaamacadda Caqaf ee dalka Yaman.
3: Markaan wax yar taariikhdaba ugu laabto, Masjidul Aqsa ama Al-Qudus si guud ahaanba 100 masjid oo ku taala oo ka mid ahay masjidka Al-Aqsa barakeysan ayaa waxaa hadda gacanta ku haya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dalka Jordan, boqortooyada la yidhaaho Al-Haashimiya Urdunya. Arrinkana wuxuu soo bilowday 1924 markii Sharif Xuseen bin Cali xilligaas xukumayay Jordan oo ka helay naada ka timid reer Qudus oo markaa ay yiraahdeen masjidka la wareeg. Sidaasna waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo mabaayaco heshiis labada dhinaca. Markaa wuxuu bilaabay inuu qaras ka bixiyo jeebkiisa, isla markaana lagu dayactiro masjidka Al-Aqsa iyo meelo kale oo markaa lagu tukado, oo xataa waxaa ku jiraba qaybo kale oo markaa masiixiyiinta Falastiintu ay markaa ay joogeen. Guud ahaan markaa taariikhdaas 1924 oo hadda taqriiban 100 sano ka hor ah ayay sidaas xaaladdu ahayd. 1950-kii ayaa mar labaad heshiis hordhaca oo fiican ay wada gaareen Jordan iyo Falastiin. Markaa in lagu wareejiyo si fiican oo daryeelka goobaha cibaadada Qudus guud ahaan iyo Masjid Al-Aqsa looga dambeeya marka Jordan. Intaa marka Falastiin iyo Jordan baa hoosha hayay gacanta ku hayay Israa'iiliyiintuna ish ayay ka daawanayeen. 1994 baa heshiis Jordan iyo dhexmaray Israa'iil ayaa qodobadii heshiiskaas waxaa ka mid noqday oo Mareykanku xataa goobjoog ka ahaa in Al-Wisaaya Al-Haashimiya waxaa loo yaqaano inay gacanta ku hayso Jordan goobaha la yidhaahdo goobaha barakeysan. sidaas heshiis rasmi ah caalami ah ayaa adduunku markaa oo tugmintigiisii lahayo oo madaxdii Jordan hogaaminaysay ay isku soo dhiidhiibeen. 2013-kii ayaa Maxamuud Cabaas oo Falastiin matalaya iyo markaa Cabdalla Thani Cabdullaha labaad ee boqorkan Jordan hadda haya heshiis wada gaareen oo rasmi ah. Markaa heshiisadaas tugmintigaas oo dhan waxay qeexiyaan in gacan ku haynta meelaha barakeysan Jordan ee marka gacanta ku haysa.
2: Kaasi wuxuu ahaa Xasan Albasri oo arrimaha bariga dhexe ka fallooda oo baraka jaamacadda Axqaaf ee ku taalla dalka Yemen oo ka warramaya taariikhda Masjidka Al-Aqsa ee dhowaan la sheegay inay damaaciyeen kooxo xag jira. Halkaad weli nagala socotaan waa BBC.
4: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
5: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
4: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg.

0: Google Play ama App Store-ka.
1: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
0: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: وحقك الضالكا جمهوريدة ديمقراطية كونغو يدلالكا كولو دوي كويا لقبالكا هرويينكا ووينبا لولابا وحا هريي عدوركا إبولا فيروس وميدلاء أو هالكا سي كدلا عي دوان عدوركا يا بلوغ سهورا أدلو غول وري لكي أنتو حالي شغي يحاردها إنا يسو يرانا يارو تتكسو بوكسونينا أي سو بطانيان إسبطالة دالكا تسويا لها warbixin BBC oo ka sameysay ayaa waxaa la arkay ayuu ku dhawaad 12 shaqaale caafimaad ah oo heesiya ciyaarayna xilli ay gelbinayeen bukaan cusub oo ka bogsada cudurka Ebola kana baxay xarun dhawaan laga hirgeliyay meesha la yiraahdo Mbagulu. Nin lagu magacaabo Daniel Katambela ayaa hortiisa socdaha oo si tabac madow waa bukaan cudurka qaaday dhawaan mar uu ka qayb geliyay goob lagu cibaadeysto xaflad ka jirtay. أدل محمد عبد السالمين أيها وربحنتان نوسو كوبي
3: وحان ركا شغالها عافيماتكو دبال ديجي أو هيسي يغو أو قلبين يبوكان كسو بحي بولا حرون تا دوين تا بولا دانيال كتنبالا أيها كو سعد هرتو دا كاس أو هايستبع أي كو جيران وحيابها فيرور كا gaantisa ayuu kor u qaaday saddex jeer isagoo mahad celinaya
4: I'll just try and speak to him
5: ay magonjo ele kama tata mungu
2: iko kabisa udurkani waa halis ilaah ayaa jooga waxaan dareemayaa wax weyn waa udur aad halis u ah wuxuu jirka ka dhigayaa mid daciif ah
6: You know going home.
3: Hadda waxaad ku socotaa guriga. Maxay tahay fariinta aad u hayso dadka aad ku laabanayso?
7: Ujumbe yin daletya watwa.
2: Fariintu waa in dadka tuuladu ku nool ay halkan yimaadaan si loo daweeyo. Cudurku waa khatar. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaah. Alla ayaa mahadli.
3: Halkan yaad rajaynaysaa inaad aragto sidee se u dabaaldegi doontaan.
7: Nashkuru kwanja Mungu.
2: Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaah. Alla ayaa mahadli.
8: Praise God.
3: Waxa jira qaar bulshada ka mid ah oo aan aqbalin fariinta ku saabsan cudurka Ebola. Maxaad u sheegtaa? Waa inay dadka dhageystaan, waa inay daweyn raadsadaan, waayo xanuunkani ma aha mid kaftan ah. Laakiin dadku waa ay soo kabanayaan, eeg, waan soo kabsaday, ayuu yiri. Noo sheeg sida aad u qaaday cudurka ka hor inta aadan halkan imaan.
2: Waxa cudurku ugu dhacay markii wadaadku gacmaha nasaaray markii aan tukanaynay taasina waa sida cudurku noogu dhacay iyo sida aan u qaadnay waxa laga daweeyay shuban
3: waa maxay erayada aad leedahay kuwa ku xanaaneeyay
8: I am very grateful
2: aad ayaan ugu mahadcelinayaa Allah idan barakeeyo shaqada aad qabanaysaan
3: waxaan ag socdaa Dr. Richard Lukodo oo ah maamulaha isbitaalka Mongubuwalu waxaan weydiiyay waxa ay ka soo kabashada uga dhigan tahay iyaga
9: kwa sisi ni kwa jambo ya fura
10: kani waa war wanaagsan sababtoo ah hadda waxa aanu haynaa bukaanno ka soo kabanaya cudurka Ebola waxa aan la kulannay caqabado badan waxaan aragnay dhimasho badan si kastaba ha ahaatee markii aan aragnay xaaladda soo hagaagaysa waxa ay na gelisay farxad aad u weyn
3: Dr. Lukodo ayaa rajo ka qaba in soo kabashadu ay gacan ka geysan doonto dhisidda kalsoonida nidaamka daryeelka caafimaadka iyo kor u qaadida niyadda shaqaalaha
8: At the beginning we faced significant
10: bilowgii waxa aan la kulannay iska caabin weyn sababtoo ah dad badan ayaa aaminsan in cudurka Ebola uu yahay mid dhab ah taasi waxa ay keentay in xaaladdu ay aad u adkayd in la maareeyo dad badan oo deegaanka ah ayaa ka cagajiiday inay booqdaan xarumaha caafimaadka maanta waxaa noo muuqda isbeddel wanaagsan dadkuna aad ayay u fahmeen cudurka waxa ay garanayaan muhiimadda ay leedahay in la raadiyo daweyn
3: waxaanu aragnay warbixintii dhalinyaradii u timid oo gubtay xaruntii lagu daweynayay bukaanada cudurka Ebola maxaa dhacay
10: tani waxay dhacday bilowgii markii uu cudurka Ebola dilaacay ee lagu dhawaaqay dad badan ayaa fahmi

0: sida uu cudurku u faafo waxayna uga falceliyeen cabsi iyo macluumaad khaldan.
1: Taasi waxay ahayd bishii May, laba maalmood kadib xarun la mid ah oo ku taalla Ruwambara waa la gubay. Kaasi waa Dr. Richard Kojan, waa dhakhtarka hormuudka ka ah xarunta ay maamusho ururka samafalka caafimaadka Alima ee Ruwambara. Waxa uu safka hore kaga jiray cuduradii hore ee Ebola, waxa uu sheegay in caqabadaha uu halkan kala kulmay ay aad u badan yihiin.
0: Bilowgii cudurkan dillaacay waxa aan halkan ku weynay dhakhaatiir, waxa aan haystaa kalkaaliye caafimaad, dhakhtar suuxdin, teknolojiyada shaybaarka ee halkan oo la xaqiijiyey. Niyad jabka waad og tahay marka aad weyso shaqaalaha caafimaadka. Cudur kasta oo dillaaca waxa aan ku weynay shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Waxay ii tahay niyad jab.
1: Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka soo kabanaysa Ebola waa Mareyla Kahinda. Waxa ay la socotaa daweynta iyada iyo ilmaheeda oo 11 bilood jira. Waanu la hadalnay iyada, laakiin waxa aanu kala hadalnay muraayadda kala soociisa bukaanada aagga cagaaran iyo dadka soo booqanaya.
2: Hadda waan fiicanahay, ilmahayguna wuu fiican yahay, qandhahadda ma hayso, shubanna ma haayo, dhiigbaxna ma jiro, wuu fiican yahay.
1: Waxay rajaynaysaa in ay gurigeeda ku laabato oo ay joogaan ninkeeda iyo laba caruura oo kale. Laakiin marka hore waa in la baaraa laba jeer oo baaritaanka cudurka Ebola ah oo laga waayaa. Dhakhtarkeedu waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa inay sidaasi noqon doonto. Taasina waxay noqon doontaa sabab lagu farxo halkaas oo dhimashada iyo baroordiiqdu ay aad u soo noqotay.
3: Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin oo noo soo jeedinayay warbixintaasi la xiriirtay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo dalalka kale u dhow oo cudurkii Ebola la sheegaya hadda in dadku ay kasoo kabanayaan. Wiilaakad nagala socotaan waa BBC da dhegeystaya. Haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii ciyaaraha aan idin isu gudbi jirnay. ciyaar xalay dhacay oo aad u waaweyn ayaa jiray, sida xulka qaranka kubadda cagta ee Ingiriiska oo guulka gaaray kulan ay la yeesheen dalka Kurweeshiya iyo weliba natiijooyin kaleto. Marka horeysa waa kuwan Nimcaan Cismaan iyo Maxamed Deysane oo arintaasi googoosanaya.
4: Kurweeshi iyo Ingiriiska ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay ahayd, inkastoo qaybta hore Kurweeshi ay fiicnaayd taasoo oo kubad isku dhiibidooda iyo weerarka ay ku haysay, laakiin England waxay u muuqatay koox aad iyo aad isku difaacaysay oo waxaan la soconaa in laba gool ay la hormartay, taasoo goolkood gool kulaad ay ku dhaliyeen oo Harry Kane u dhaliyey, hase yeeshee barbardhac la geli, kadibna Harry Kane gool madax u dhaliyey, Kurweeshina 2-2 ay ka dhigto Musa oo goolkii labaad uu dhaliyey. Laakiin markii la isku soo noqday ayaa wixii isbedelay oo waxaan la soconaa xulka Ingiriiska markii ciyaaraha u soo baxeen hal gool kaliya in laga dhaliyey, laakiin hadda aan u jeedno in laba gool laga dhaliyey, taasna ay ku tusayso difaaca Ingiriiska oo aad iyo aad u xoogganayn, taasoo laysku haystay Magea oo City u dheela, sababtoo loo fadhiisiyey John Stone oo City laftigiis u dheela oo muddo aana dheelin in la ciyaarsii. Laakiin anigu waxaan filayaa John Stone xagga difaaca in kubadda dheelidda cagta kuwadidda inuu aad iyo aad uga fiicanyahay difaaca kale oo Ingiriiska ay wataan, iyo Harry Kane oo runtii laftigiisa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan soo bandhigay oo kubadda dib u soo naqanayay kubadda isku dhiibkood aad u fiican, iyo Bellingham oo aan la socono kooxda inuu u cayaaro Real Madrid oo runtii dhexda ka shaqeynayay weerarkan ka qayb qaadana goolkii saddexaadna dhaliyey, iyo waxa kaloo aad iyo aad ku xiisaha badnaayna waxay ahayd oo England, Rashford, Roger iyo Saka oo saddexdaas ciyaartoy aad u waaweyn ahay oo kaydka ku jira, hase yeeshee saddexdoodaba la keenay, Rashfordna goolkii afraad saxara kale inuu u dhaliyey, iyo waxa kale oo jiray waxay tahay Balma iyo Phil Foden oo la socona in laga soo tega. Waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa xulka Ingiriiska inuu yahay xul awood leh ee una qalma inuu ku guuleysto koobka adduunka. Macallinkan Tuchel oo joogana tababarihii hore waxaan qabaa inuu uga fiican yahay xagga kubad dheelidda ama weerarka qayb qaadashada iyo guul dhalinta intaba inuu uga fiican yahay.
5: Maxamed, dhinaca kale ciyaar kale oo idna la daawanayay xalay waxay ahayd midda Bortugiiska iyo Congo dhex martay, iyada maxaan dhegeystayaasha uga sheegi karnaa?
4: Runtii waxaan uga sheegi karnaa waxaan la soconaa kooxaha inta badan oo yaryar ee ciyaaraha adduunka yimid inay ku dadaalaan inay difaaca aad iyo aad u adkaystaan, ay u jiidaan kooxaan waaweyn inay galaan. Congona waa la soconaa 1974.

0: inay ugu dambeysay xilligaas oo afar toban gool laga dhaliyay, laakiin hadda waxaa umalaysaa difaac adag inay dhisteen. Laba mar ay goolka toogteen, ayaga hal mar keliya laga toogtay. Boortakiiskana waxay ka mid tahay kooxaha koobka adduunka yimid kooxaha ugu dhexda fiican oo Fatinio iyo Joe Nevas iyo Bruno Fernandes iyo Silva inay haystaan. Hase yeeshee inaysan haysan cayaartoy fiican oo garbaha kubada kasoo geli karo, taasna waxay sababtay in Congo ay diiddo in goolkooda la galo ama cabsi lagu abuuro, taasoo hal gool oo madax laga dhaliyay lix daqiiqa markay maraysa. Hase yeeshee Wisa oo ka jawaabay kubad kalo madaxa Kongana waxay la cayaari doontaa Colombia, meesha Portugal ay la cayaari doonto Uzbekistan.
1: Ninkii Ronaldo ahaa isaga waxa la leeyahay xaaladdu waa ku xun tahay marka loo fiiriyo weeraryahanada kale ee wadamada ama xulalkooda u dheeraya, gaar ahaan Messi iyo Mbappe iyo Haaland. Ciyaarihii aynu soo daawanay habeenadii dhaweyd dhammaantood goolal bay dhaliyeen, laakiin isaga waxa la leeyahay gooldhalinta waa ku adag tahay.
0: Nimcan saa u sheegtay waa run, oo waxaan la soconnaa cayaarta oo Congo la dhiibay 25 mar keliya ayuu taabtay, saddex marina goolku toogtaa, saddexda marna goolka maybu ku aadinba banaanka ayuu marsiiyey. Oo Harry Kane laba gool u dhashtay, Mbembe laba u dhashtay, Haaland laba u dhashay, Messi wacdaro u dhigay saddex u dhashtay. Marka Ronaldo waxaa la filay inuu wax dhaliyo oo raggaas oo soo daba raaca waa nin magac kule taariikhda kubadda cagta. Hase yeeshee maysan dhicin, laakiin waxaan u malayn doonaa taas inay sababi doonto in la fadhiisiyo ama la bedelo, taasoo cayaartii Congo oo dhammaystay oo aan la bedelin. Culays xoog le ayaana saaran, laakiin waxay u badnaa doontaa hadduu Uzbekistan in la cayaar si ay u badnaa doontaa hadduusan wax dhalin. Waxaan u malayn doonaa in cayaaraha ku xigi doono kaydka in loo diri doono, ayaan u malayn doonaa Cristiano Ronaldo.
2: maxamed axmed deysan ayuu ahaa oo warramayey nimcaan cismaan. waxay ka sheekaysiinayeen ciyaarihii dhacay ee koobka adduunka, laakiin ciyaaro kale ayaa dhici doonaa oo natiijadooda aan idinla wadaagi doonaa. laakiin halkaas haddaan cabdishukur haybe oo ila fadhiya aan su-aal weydiiyo. cabdishukur yow, arrimaha afrika waxaa la leeyahay koobkan afrika ilaa hadda ma foolbaxsan.
3: Libaano Afrika kooxo badan baa haddir ciyaaray. guushii ugu horreysay ee koox afrikaani gaadhana waxaa gaadhay kooxda xulka qaranka Ghana oo xalay hal iyo eber ku qaraacday Panama, ayaa maaratay guul runtii muhiim ah iyaduna gaadhay. Uzbekistan iyo Colombia ayaa xaya iyaguna xalay wada ciyaaray, laakiin waxaa iyagana xalay ciyaarayay oo ciyaar qurux badan ay dhex martay aan idhaahda waa kooxda xulka qaranka Burtugiiska iyo Congo, oo Burtugiiska ayaa barbara ay la galeen. kooxii Afrikana waxaad moodaa in sidii hore aynan calaartoodi u wadin. Faransiiska ayaa xusid mudan oo qaraacay xulkii qaranka ee sanadkan ku maaratay koobka Afrika ugu cadcadaa ee Senegal. marka waxaasoo dhan markaad eegto, laakiin ciyaaryahanada
2: Afrika waa laga badiyey,
3: Tunisiana waa laga badiyey,
2: Morocco sidoo kale tababaray galeen baan umaleynayaa, ahaa barbaray galeen,
3: barbaray galeen. Libaano marka waxaa xusid mudan, laakiin ciyaaryahanada qaaradda Afrika kasoo jeeda oo ciyaaraya xulka qaranka ee qaaradaha wadamada kale in ay koobka adduunka wacdaro ka dhigayaan. tusaale ahaan, ciyaartii waxaa mudan dhex maraysay Tunisia iyo Sweden. ciyaaryahankii labada gool dhaliyay Ayari wuxuu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Tunisian, hooyadiina Moroccan tahay, laakiin Sweden ku dhashay oo ku barbaaray. waxaa isna xusid mudan xulka qaranka Belgium ayaa xusid mudan oo maaratay Lukaku oo bedel kusoo galay, mucjiso uu garoonka ka dhigay. marka si guud marka loo eego ciyaaryahanada qaaradda Afrika soo jeeda,
2: waxaan xusi karnaa sidoo kale in Alexander Isak
3: isagana uu gool dhaliyay. waxaa xusid mudan Libaano, Morocco ayaa iyadana ciyaareysa sanadkan xulka qaranka Afrika ciyaareysa, laakiin waxaasoo dhan ka daran xulka dhan ee Morocco ee sanadkan line up-ka ugu horeeya ama shaxda ugu horeysaba dhammaantoodba kuma dhalan Morocco, oo wadamo kale ayay dalka dibadiisa ayay ku dhashay.
2: waa
3: qurbajoog. marka waa qurbajoog looga faa'iidaystay hab qaran joognimo.
2: waa fiican tahay in wadamadu ay dib u soo ceshadaan ciyaartoodooda dibadaha ka ciyaara ee u dhashay, waayo anagu nahay wataa Cali oo Soomaaliya ayaa ku jira wadasnada qurbajoogtaas oo xulka qaranka inuu wacdar ka dhigo. aan u rajeynayna Sweden iyo dalalka Soomaaliya oo iyaguna dalal kale matelaya dhammaantoodba koobka adduunka.
3: South Africa iyo Chechnyana caawa ayay wada ciyaari doonaan, iyo Switzerland iyo Bosnia Herzegovina ayaa iyaguna caawa isba wajihi doona, oo maaragtay runtii la saadaalinaya Canada iyo Qatar way wada ciyaari doonaan berri aroorti.
2: aad baad umahadsantahay cabdishukur haybe ayuu kaasi ahaa ciyaarihii iyo barnaamijkiiba. waa naga intaasi nabadgelyo.